0: rapika fadini ndo adeti ndembe swamina ke waraka wa nando soko ya dambongo umena limba kigo fafadiso tima asangu na ngati buna vonti ngo pakati kiro Ndongo mene alini ya batati bongia wako mbonga sumo wabagi chibu sombili ngana wabagi chibu wali tonso fufadiso asangu na ngati puna vonti ngomba katikiru. Buna vonti ribarala.
1: Ibarala martineo de ibaranga zokoe mbeni tambula ti kusala ti bango tene ti lekengo ya ti kodro aike na mbagi ti bumbisa ireni i3D bagigi mbeni biri na gbata ti bosambele na ti ombela poko ti tene akpingba ndara ti akunduso ayeke ba tene ti lekengo adema nga ti tene ala rokoto abibe ti azo ti kodroni na lege ti pialo ti prakak so ayeke ba tene ti lekengo lege na pigango kpatara so abagi gigina poko ti mbeni tambula ti kusala ti ndokua grenbia so aba tene ti lekengo lege so aba atene ala so si alingbi ti tene adefana ala ambeni akiki ti akoforo ngbanga ti so tënë ti lekengo lege ague andu ala kiti tongaso na ya ti kodroni ka ti tene aleke dutingo ti ala ye na atambula na lege ni pepe mbirimbiri na ndö ti lege so alondo na bosambele ti gue na nzio ni la yolande maria antonia godo so ayeke mokonzi ti tambula ni atene tënë na ndö ni na singa ti wago singa ti e charlie befio
2: I ga sengi na bosambela pe parce que na ya ti akusala so yeke sala so aza na sese akete akundu so airi ni atene comité locaux de gestion de plainte il fallait absolument que I ga I sara mbeni so airi ni ayeke formation I fa na azo ti comité locaux de gestion de plainte ni tongana ye la si apeut ti mu akpale so atokana ye na lege ni si ilingbi ti tokana azo so si apeut ti bandoda ti tene aga leke agere ti aye so ati age so kusala ti lekengo lege so i3D ayeke mbeni zo so aza lo ti tene lo bando na ndö ti azo lo ya loke gbu koko azo so si pialo ni abi pasi na ndö ti ala tongana ti so si na futango azo so ambeni akete akpale ati ala sara gi mbeti ni atoka amu na acomité gestion de ti loco ti gestion de plainte ni ala remonte na ye e gua ni na azo ni ka doko azo ni abungbi aleke gere ti tene ni awe si ayeke kira ni na mbage ti ala
1: I ngba lakue na ya ti kodoko manda ti ombela poko mbrimbri na gbata ti bwali ti faso mbeni kando so ayeke ba tënë ti gingo nda ti aye na lege ti asenda ndara ti dutingo na ya ti kodro kangango lege na sarango ye ti ngangu na akiki ti amolenge nga ti tene abata ye so angoro azo atombela na asewa so alingbi ngbangu omene na ndö ni biri na laposo so na apikango kpatara so atambula mbrimbri na ndö ti tongana ye ti alingbi ti kanga lege na ye ti sioni so ayeke sara na awalinga na ambeni akolinga kue gbungu na mbage ti ndoko afango ngbanga na nga na nzoni ti tokuango amolenge wali gbani-gbani na dambe ti ni la xavier commande so ayeke wahinda ti kando ni lo tene tënë na ndö ti akota akpale so lo yeke na singa ti wago singa ti jasmin wabezele
3: atënë ti aviolence asarango ye ti mbana na awali ahondo mbeni rapport na ni la si e ga usi ti tene e tombela na ababa ti amolenge ti wali amolenge ti wali usi na amama so ayeke na yanga ti ayeke ba pasi mingi ayeke upono na ya ti sewa ti ala e ala ye ti tene tënë ni ape tongana mbeni ayeke ta il faut ala ga asigi na ni ti tene azo alingbi ti hinga tongo mbela so e sara e gue na yanga da ti azo oko oko so atene porte par porte ni la e gue na lege ti tongo mbela so e sensibilise 601 ménage e azo ayeda na poko ti so yeke sara so kpale mingi so e wara ge ayeke akpale ti zango molenge na école ababa na amama ti amolenge aye ti tokua molenge ti na école ape e mbeni kpale ni ayeke ta so amolenge ni so ala ti wali ala yeke na nzala c'est-à-dire volonté ti tene ala gue amanda mbeti na da l'école ague ayok ambeni angba na da use ambeni angba na da uta angba na da usho ala ke école ala yeke gi na be ti lege ala yeke gi na ya ti amotel na kodro ti bua lege e ba amotel ahondo mbeni mingi e wara 68 motel so ayeke mingi par rapport na école na ti kodro ni asara si azo mingi ayeke gi na ya ti amotel ni so aye ayeke sara tënë ti aviolence ayeke sara tënë ti awali so si ayeke sigi ti gue ti gi aclient wa vu adéveloppe ye so atene prostitution na ya ti kodro ni
1: lo so ala londo ti malo ayeke xavier gomande na peko ti akpale ti ya ti akiki ti kodro ti mbage ti ombela poko e kiri ge na gbata ti bangi ti tene tënë ti mbeni kpale ni so ayeke na ndö ti akave nga na akioske miambe tongaso so si wa agbi ni ambrimbri ayeke ala so ayeke ba tënë ti tokuango nginza na ndö ti orangement ni nga ti tene aka agba kuru ti kubu so ayeke na dawa ti lycée barthélemy buganda na ya ti gbavaka osio ti bangi so si ayeke gi biri na bisi polisi wa agbini kwe na akambisa suyu wara afatene wani atondani nduru na bebi tongaso si abatene gundani alundogi na mbageti ambina kambati wasusi alekeni na legeni pepe nila gana kwa lesu nila Yannick namko isi eso aike mukundi timbini kioske ni oko lofatene ayitini su kwe agbi aganduru na koforo mbangbo osyo tongaso saki mbangbo osyo nandoni leke na singati Sabrina Larissa na ilo
4: mbiko mbike vitim ni na pase bege bebi inga origina pe aga ita tia taksi moto fatena ya kene wala komose me inga vwe susu na pe komose ati meni kav apwe gangoti kuro temeni wa londo asasi ya gbea kav gbea boutique so gege tu na tati buganda agbi bate so na de boutique mbi kwa mbipewa deni mambina ita adaso usi nati ya kav tala ala zangi njangbagi ya la pe ya bate usi mingi ya kwa isigina na pe ya usi amena ita tia ke daso wala ke na amena shona ngobo ton se so passé ou le titre n'a participé au sinatia vondou soit si et à la moyenne mingue on en est yesu assemble photo mingi maïta soit sa photocopie à la moi ordinateur bata et mingue on en est yesu timbi soit bi si tembi tena ta tena à piscine valati 400 000
1: nambagé le sol à l'ondo timalo le fangana vondou na besso y palais soque à ti à guingangatiso and de quoi tisara oui si ti à sa peur pompier à ya pour petit tena à gamingo à wasso si inga nambagé le bat tena ambina si choni be aga profite na niti tene andi ambina ye a onani na mbageti ambeni asango aike amaseka ti batati dekwa soa kenati kodo komandati ke moso ayida ti tene akira pingwa ndaratala na legi ti batango anyama ti tene a mai kodo tala nila aike na legi susi a muna la ambina kapati mandango ye muso ungo tala kwe alingbi bale mbangbo use nandoli bale ushona oku susi ala unzi na bikwa oko soa on kapati mandango ye lango balako akimbini ko bosa lunda mbageti bumbi so akana gbeti leta pepe WHH yeni sokwe aketi tene asara si ala inganda rangangu uti tene ala sara yeso kwesi amuma mboko na ati kodro Innocent Bangas Jambi
5: Batango yama agubeti amasekati dekwa mingi. Ungota na ke mingi, swala ke bata akite anyama si aduti na tika pati mandango yeso na ndoti kodeso alingbeti tene abata na anyama. Jospin Bagaza, solo ke bata tulu angasa, le ingawe akodeso amulege na loti teno batanga satilo titene ala tambula kiri kiri ape.
6: WHH ya fanambi ke bidwati inga le ti uvriyasyon tingasa, bidwati inga koma asa dati ingasa azaluda paseke kojo mbi voti bigingo sa ambi bigilo balo fond lo baita voisin et puis qui aura problème la ti kodro et
5: ti batango agaduru alingbinga moinga akode ti batango ala si Benjamin Yaote akifanai akode solo manda
7: la fanai gatne ko chose c'est à dou mu colini mo castel mo gimeni colini de so si lolo dou lo appel ko lo montelo asa si lo ke dou et puis amengini ak avancer mo ko wara ngongo ti ko chon ti moni bien ton solo dou awe mo mu amengi colini mo ki mo castel ni parce mengi ti lo solo dou na ya solo qui tu montres de le doigt
5: fait. Tongana Benjamin a kebatatulo agadoru Ousmane Diobe ni paterne le kebatatulo akondo.
8: À la fin il batanga kondo ti kodro na a poulet de chair et puis na beni kondo ni pour mbiba et soit la fin soit kenjoni parce que quand je suis bike batakondo bike vogi kondo ni bike bingagi lutonso bike na dati la parfois kondo ni ina la kike lengo na ti dako a sala si akitanya matite sala ke sigi a ke medami le gina bi.
5: Donc quoi soit que na gbeti l'étape père WHH a gande ti mouna la ambeni agbako na pekota yesu ala manda titene ala batana ya machala Alexi Mbeti Gaza aeke wainda tipialo ya katike kireki
9: kokoti mandango yesu fade ike mulege na ama sekasu titene ala bumbi terena kete agrupemansi ilingbe timu na ala maboko wana legeti ake kete akumba wala ake kete anyamasi mulege ala manda sarango kusala so ala gasi laso izana ya chilichala
5: duko sake na gbeti leta pepe WHH na legeti pialo tulo ya katike keke lokumo boko na amaseka su ngota la kwa ake ngbangbo usena ndoni so ake na mbageti komiti de kwa ngbangbo ako na ndoni na mbageti komiti gifa gana ngota maseka so ake baluku so ake ti komiti tilo Innocent Bangaziambi na pekoti tambula tu kusala na mbageti de kwa da fono no onde ke luka
1: na sangoti awanguru ti tene unzina ni Martineo de ake ndemboti gere mbrimbri ti super league so ati mingo tereti lango balako na otani aunzi fadegilaso na lando ti dagwa Kwata na Bambari na kuzo ndemboni DFC 8 nga na FC Les Zèbres de la Mambere KDI aloti koli na koli ngwa kwa mbagi na mbagi sina use ndemboni AS Douane akinda ngangu mingi Olympic Reality Bambari ngu uku na oko anda na tangati pigango ndembo la soti karti final na mbagi tisulige ti kombata na ndoti tapis rouge a ingova ti tapis rouge akinda sawena ngu use na para Singila na la soko ya duti fadi poti masango nando dafono nonde keluka.
0: Singila mingi na la bono vantu mumba kati kiro yu te akite ko jote ti mi terena pa fete di ko mese nati mungo mba ko ti bulivis masamba inati kwa singa e a kuta sango ti ingaso.
10: Ala iki gibecha la nando timbeni sango, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sango.
11: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nonde keluka. Awa go singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni, ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili.
10: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Nde Keluka, tire Fondation Hirondelle.
11: Ala zia a anda ala pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sango.
10: Stop atene, mbeni pialo si dafono nonde keluka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
0: Il est 18h10 sur Radio Nde Keluka, l'heure de rendez-vous hebdomadaire, la synthèse de l'actualité avec Parfait Teddy Commencé, accompagné de Bolivis Massambay. Teddy, bonsoir. Quels sont les faits marquants de la semaine que vous nous parlez aujourd'hui?
12: Bonsoir Martine Woudé. Cette semaine, il y a plusieurs événements, mais on vous propose un retour sur deux sujets diffusés dans nos journaux.